anuma ni o mu mi dani ila koja to ye ko gbe mimi o gbe mimi normal problem ninu le wa o change e ase eyan kan o le fi tun itan idile se momore re ibi o ba mi de loni o asiri mi bo eni to ni ko le kawe yanju to pada di graduate omo ya lata omo ye leran to pada kawe yori